Iruñean sortutako Balerdi Balerdiren Non duzu zauria abestia gogoratuko dugu. 1984 urtean kaleratutako Ez gara galdu diskoan agertu zen kantuetariko bat dugu honakoa. Pello Lizarralderenak dira Non duzu zauria abestiaren hitzak. Toño Murok Balerdi Balerdi taldearen sortzaileetarikoak jarri eutzon musikea.

With a little help from my friends izan zan Joe Cockerren lehenengo albuma eta bertan diskoari izena emoten eutzon abestia egoan. 1969 urtea zan eta kantuak itzelesko arrakasta lortu eban. Urrezko diskoa izan zan. John Lennon eta Paul McCartney dira kantu honen sortzaileak. The Beatles taldea izan zan lehenengoa kantua grabetan. 80 eta 90ko hamarkadetako The Wonder Years izeneko telesailaren abesti nagusia be izan zan With a Little Help from My Friends.

0: kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Paco de Lucía gitarrajole espainiarraren Entre dos aguas doinua gogoratuko dugu. Fuente y caudal 1973 urteko lanetik atara dugu. Gitarra bigaz eskaini eban grabazioa bigarren gitarrea Pakoren anaiak Ramón de Algecirasek joten eban. Hasiera baten Fuente y caudal diskoak zeban arrakastarik izan. Hilabete gitxitan ia deskatalogatua geratu zan, baina Jesús Quinterok bere orduko laguntzaileak eta kasetari batzuk diskoetxe bat konbentzidu eben diskoa kaleratzeko 1974ean barriro be argitaratu eben. Entre dos aguas doinuaren 300.000 kopia baino gehiago saldu ziran eta urrezko singela bihurtu zan 1976.

Mila bederatzireun da laroketa zazpigarren urteko singelik salduena izan zen George Michaelen Faith. Izen horregaz, bakarkako bere lehenengo lana kaleratu eban Michaelek UAM taldetik banandu ostean. Ikusmin handia egoan orduan zer egingo ete eban adeslariak eta Faith oso arrakastatua bihurtu zen. Kantuaz gain, diskoa berabe salduenen artean jarri zen laroketa zazpigarrenean. Garai guztietako diskorik salduenen artean be

All Right Now Free banda ingelesaren arrakastarik handienetarikoa da. 1970garren urteko abestia da, taldearen Fire and Water diskoan argitaratutakoa. Ordutik, hainbatetan entzun da abestia eta sarri gogoratzen da. Free taldeko baxujuleak eta abeslariak sortu eben. Esan ebenez, Durhanen eskeinitako kontzertu txar baten ostean sortu zen abestia. Antza, kontzertu horren amaieran, etzan ikuslerik geratu. Zeo zer rockeroa beharrebela pentsau eben, eta kamerinoan bertan idatzi eben, All Right Now.

Belgikako Baia con Dios taldea gogoratuko dugu. 1986. Urtean sortu zen talde hau, hirukotea zen. 80ko hamarkadan egin zen ezagun munduan zehar, besteak beste, orain entzungo dugun Na Ne Na kantuari esker. Euren bigarren lanean agertu zen, Night Owls izenekoan. Baia con Dios taldeak 7 milioi album baino gehiago eta 3 milioi single baino gehiago saldu dauz munduan zehar.

Dire Maker abestia Led Zeppelin taldearena da izatez, 1973. urtekoa. Talde honen laukideek daukiez abesti honen eskubideak eta horretan kantu bakarrenetarikoa da. Cheryl Crowren ahotsez entzungo dugu. Honek 1985. urtean eskaini ban kantuaren bertsioa Led Zeppelinen omenez kaleratutako Encomium izeneko diskoan.

0: tirantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Desayuno con diamantes, pelikulea gogoratuko dugu. 1961 urteko filmea honakoa. Soinu bandan Oscar saria irabazieban Moon River kantua agertu zan. Johnny Mercerrenak dira abestiaren hitzak eta musikea Henry Mancinirena. Azken honek, Audrey Hepburn pelikulako protagonistarentzat komposatu eban kantua. Filmea kaleratu eta urrengo urtean Grammy saria be emon eutzen abestiari. Pat Bonek eskeinieban orduan Moon River. Hainbat izan dira ordutik, kanta honen bertsinoak eskeinida besanak.

The Light, The Hit taldearen kantua entzungo dugu. Nathan Horst eta Jesse Proctor dira talde honen sortzaileak. Indie folk eta pop estiloan aritzen dira. Wide Awake izeneko diskoa kaleratu dabe 2020 urtean eta bertatik Rest of Our Lives izeneko kantua da entzungo duguna.

Aspaldiko doinu aurrenkoa Frankie Valliren Can't Take My Eyes Off You. 1967 urteko abestia da eta Valliren arrakastarik handienetarikoa. Urrezko diskoa jasoeban eta Billboard zerrendan 100 kantuen artean bigarren izatera heldu zen. Handik aurrera askok eta askok eskaini dabe Can't Take My Eyes Off You abestia.

Gehienek gogoratzen dabe Transmission Bam taldea Baby I Don't Cry abestiagaitik. Britainiar banda honen seigarren singela izan zan Velvetin izeneko bigarren diskokoa. 1989 urteko kantua eta zalantzabarik euren ezagunena eta arrakastatzuena. Nick Christian Sayer eta Wendy James izan ziran Transmission Bam taldea. Blond pop edo blond wave estiloaren ordezkarietarikoak duguz. 1982 urtera arteko ibilbidea egin eban bikoteak. Wendy Jamesek bakarlari modura jarraitzea erabagi eban orduan.

Germandun folk eta rock bikote frantziarraren I Wish That I Could See You Soon abestia entzungo dugu. David Ibar eta Niman Germandun anaiek osotzen da betalde hau. Hasieran hirukotea izan zen, baina 89. urtetik anai biak dira Germandun. Frantziarrak izan arren ingelesez abesten dabe gehien bat. Inoiz, ba frantsesez edo gazteleraz be kantau dabe. 2006. urteko Giant izeneko diskoko abestia dugu, jarraian entzungo duguna.

0: Euskerea hobetzen tartea.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
2: Euskerea hobetzen tartea Bizkaia Irratiaren sintonian betiko moduan Adolfo Arejita, Euskal Zaina eta baita Labairu Fundazioko kidea gure artean izaten dugu tarte honetan eta bueno, zuzenak argitxu, zuzenak edo okerdago zenak artestu danetarik izaten dugu eta Adolfo ondo etorria,
3: Eskerrik asko libe.
2: Bueno, azaldi bateaz hasiko gara guk asko erabiltzen duguna, arteak hartu isinik dago, Dagoela arteak hartu isinik dago. Artega bere asko erabiltzen dugu, ezta?
3: Bai, ondosoaz. Azken baten bietan dago libe arte.
2: Arte berbia, ezta?
3: Arte berbea, bai.
2: Bai.
3: Bueno, arte berbea euskeraz esangura baino bat baino gehiago ditu, ze artea arbolea be bada, enzina.
2: Bai.
3: Artea ertia, ba bada, esangote kultura hitza be bada eta dagoz eta gero dago denpora eremuan be artean, artetik, arteko,
2: osea,
3: da iz polisemikoa edo homonimia jasoten da, esan nahi dut, forma beraren azpian esangura eta berba diferenteak egotea lez, ezta?
2: Bueno,
3: baina, hau, arteak hartu ezinik, hau, berbaz asko esaten duguna, basoaz gero idatzizko eta rata, arraioa, ba ez da horren beste agiri. Da, segaitik da, ba, azken baten ikuste dut sartaldeko berbea dela, baina literaturan, ez dugu ez da bizkaitarri idazleek eta esatariek eta barrepe, ez deutzie tekin gehiagirik, atera horxeaitik ekarri dut, ez da. Bueno, orduen, artea, sosegua, egonarria, patxadea, tranquiligotea, olako zeo zer esateko erabiltzen da artea. Eta, bada, baiezkabe esakera bat, ez da, arte osoan egon. Esateko, nasai eta tranquil egotea. Andaluzian bestago jentea arte osoan aspaldi joan, hau non hori entzunda deukotzat aspaldi. Baina, esamodurik finkatuena eta zabalduena da, hartu horregaz, hartu aditzagaz, ez da, singularrez, esaten dana, baiezka artea hartu. Eta pluralez, ba, eseska, gehienetan, arteak hartu, ez edo arteak hartu ezin, ezta? Da, partitiboaz ikorregaz, arterik hartu ezinik egon, arterik hartu ezin de egon. Ezate baterako, bai ezko adibide izango ditzateke, Andreak gizona izatea, arte hartu izu gizona, Hartu izu sosegua, patxadea, gauzak ondoero ateko, ezta? Eta eseskoa, ba, modu diferentetan, ezta? Ba, arteak hartu ezinik egon, ba, nasai artegazuk esan dozuna ezin egon, ez da? Zato baterako, oean bero larregi dagoenean beroagaz arteak hartu ezin da ibili gau osoan, ez da? Hori da, bat, edo ume geizto honegaz, edo ume deunga honegaz ezin dugu arteripe hartu, ez da? Bueno, holako asko dagoz, eta personearen izakerea esateko, ba, esaten daba pertikarea, persona nerbiotzua, eta olako esateko, arteak hartu ezinekoa dala, ez da, arteak hartu ezinekoa, ez da? Bueno, eta aditzelegez berabiltzen da, hau gitxi entzuten da, baina badauka forma ezagun bat, ez da, artetu, ez da, artetu, arteak hartu esateko, edo adjetibo lesbe, kualitate modura, persona artezua, ba, sosegua undiko persone esateko, ez da? Da, gero, arteak hartu ezinik, entzundot baita be, zentzu jakin baten, ez da? Bueno, ospitalean esate baterako, ba, egontan denpora guztian, artega egonda, ba, arteak hartu ezinik egonda, ez da? Edo gau osoa pasadau, artega gaixoak aitik eta asko erabilizan dau, ez da? Eta, gero baita be, guztiz artega jarri da edo arteak arte ezin da parauda ba, beraren asmoak edo trampak igarri deutzela zanean horbe esaten da, ezta? Eta gero, ba, gero Uribe Kosta artean eta Uribe Kosta partean Butroi aldean da esaten da baita ere persona artekadua zuk ez igual, ezta?
2: Ez, artekadua
3: artekadua edo artekadua. Ze gertatzen da? Arteak hartu, ez egitetik sortu da artega. Hau da, artega berbea da, artega egon da, arte barik egon. Ga hori da, eseskako atzizki bat, ez da? Eta artega egotetik, sortu da adiz berri bat, artegatu, artegatu aditza bai, baina hor Uribe kostaldean zaten da artekadu edo artegadua, sosegu bakoa esateko. Bueno, borduan urduritu, keskatu, larritu, esateko, ba hori daukagu, ez da, artegatuta nago, ia zer gaiti telefono zizte osasun deitzen, eta holako zerak, ez da, oso berba polita bai, eta bai, emonkorra da, bai.
2: Bueno, azteko esakuntzea, alperra beti nekean, moskorra beti egarriak.
3: Bai.
2: Esakuntza honetan moskorra pertsona bada, ez gorputzaldi berezia, bai. Hor moskorra eta moskortia jatorku barrero.
3: Bai, adulto. Atzera ari horretara edo orapil horretara gatoz, hain zuzen be, bai Xavier Bobedak Durangotik bialdu deustazalako alako esakera batzuk, hain zuzen be, mainariko, parkatu, isurtzako esemea san, ba, bitainok, bitainoren, ba, berso bilduma horretatik, ba, sartuta, ez da. Da, hor, ba, ikusten da, eta gero neu gehiago topaldu daz, ba, hainbeste esakera dagozela, moskorra, ez bakarrik, gorputzalde txar hori esateko espada personea bera izentatzeko da erabili izen dela sartaldean besta. Zer gertatzen da, ba, moskorti, ba, analogia sortu da, ba, loti, negarti, bildurti, lotzati eta holakoen taiura sortu da, ba, personea eta personearen egoera bereisteko. Baina berez konturatu nintzen aspaldi, ba, berez ti markadun hori testoetan gitxia giri dala. Hau da, gure klasikoetan ez da gertu. Horrek esan gure deu, ba, eiztunen artean garatzen joan dala eta batez bezartaldean gehiago. Ze beste euskaldunen zat, ba, ez dago, ez da. Bueno, orduan, hau da...
2: Baina, ze belarri ez etxarte moten deuen, ez da, alperra beti nekean, moskorra beti egarriak.
3: Beti egarriak, beti egarriak da, egarriak hilda edo egarriak itota. Ni goseak nago, hau Gipuzko aldean asko esaten da. Goseak nago, goseak hilik esango genduk, ba, goseak hilik,
2: bai, bai.
3: Edo otzak egon, gok esango genduke, otzak hilik egon,
2: bai.
3: Edo persona bat otzak hila, edo goseak hila dala, bueno, horti dator, ez da. Ba, guri, desdarabilgu noi gogorre egiten jaku, baina darabilenentzat ba hor dago horri. Nik lenguan horren arrazoi bat emone ban hain zuzen be, da ordia, ja, zaharkitu dan berba bata, persona bat ordia dala eta orditu egin dala esatea, hori esan daigun, ba, edo ordirik dagoala, ba, zaharkitu edo, ez dut galdu, baina erdi galduta daukagu, zegai, baina berba zaharra da. Eta gero, moskor hori sartu da, ba, siri baten moduan da moskor hitzak gure euskeran hartu dau batez bere, ba, gorputzaldiari esateko hori, eta gero ti atzizkidunak persona, baina honen bitainoren esaren hartien batzuk gaitatuko dutzu da, ez da, bat da, moskorra ta kantarize, sarritan miserize, ez da, ba, hori bat. Satorrak lurpien jo, ta moskorrak kerispetan, beste bat. Moskorra etxien daukenak neikue kurutze, beste bat. Eta lurpien satorra da tabernan moskorra. Honek dira Xavier Bobedak bialdu dizkusen bitainoren bildumakoak politak, ez da? Da eskerrak berari mongura deutzagaz, ez da? Errefrau asko dagoz moskorren inguruan, asko.
2: Dai.
3: Da, bata da, alperra gazkidetzen dauena. Alperra beti nekean, moskorra beti egarriak, hori da bat, ez da? Gero beste batzuetan, dino, gizon alperra eta moskorra etxeko ondamena. Bueno, edo moskorra beti egarriak, alperra beti nekatua, ez da? Gero etxe ondatzaile irudia be moskortiari lotuta sarri daukagu, ez da? Edo etxe kalte izateari lotuta. Zurrut, Gipuzkoako aldaera batek dino, zurrutagatikan oeko maindiriak ere salduko lituke moskorrak, oeko maindiriak, oeko izarrak bezalduko leukez. Bueno, egon dira, nik entzutea badaukat, egon direla moskorraren indarrez, ba, etxea,
2: bai, bai, galdu,
3: etxea galdu da dena, pe,
2: bai, bai.
3: Egon dira, orduan hau ez da, gaurko kontu ez da. Gero, beste puntu bat, aitatzen dana da, zorrarena. Moskorra etxean nahiko zorra. Osta, nahiko zorra. Bueno, gero, ez zidan eman sekorra, deitu niolako mozkorra, Gipuzkoako beste esara bat. Gero, umeagasko konparantza be, agertzen da beste batzuetan, ez da? Egia, nok esaten dauen egia, egia mozkorrak eta aurrak erraten dute, dino Nafarresa era batek, edo Bizkaiko aldaeran, mozkorrak eta umeak egiari gaundienak, ez da?
2: Hori bueno, entzune da, bai.
3: Hori entzune da, bai,
2: bai, bai.
3: Kasari edo iztariak azbe konparatzen da mozkorra, ez da? Basarrirako mozkorra baino eiztaria txarrago. Basarrirako mozkorra baino eiztaria txarrago, eh? Zagitik, ba, iztariak, ba, azken baten, ba, kalteak eragiten dituelako basarri inguruan, edo esango da, uparkatu behizti, eiztariok, baina errefraua da, ez da? Gero, animalia ezagunen irudiaz be, baliatzen da batzuetan mozkortiaren irudia erakusteko, ezta? Txoria, otzoa eta hartza aitatzen ditu batek. Mozkorrak hiru antz. Bat txoriarena, kantari. Bigarrena, otzoena, burrukari. Hirugarrena, hartzarena, lo. Gero, kantariaren kontua, ba hori behin da barriro, ezta? Kantariaren ez kalteginaren kantariaren aitatuot kalteginaren irudi erakusle ere bada konparantza batzuetan, ez da? Da, badago konparantza bat kea edo ituxura edo ituginagaz konparatzen dauena. Kea, ituxura eta Andre Mozkorra etxe galtzaileak, bueno, Andre Mozkorra dino errefraguenek, baina gizon Mozkorra bebardin izan daiteke, ez da? Bueno, eta holan asko lusatu leike, asko daukagaz, baina idatziko paperro bialtzen dodan horretan ipiniko ditut, nik uste dut berbaz asko dara gaurkoz.
2: Ia ba, ita unesko esaldi bat orain aipatuko dugu, zuri zeo zer pasetea izan ezkero, badakizu zer izango litzateken guretzat. Eta gure itauna hoxe da, Adolfo, zuri zeu zer pasetea, ala zuri ezer pasetea, zeu zer ala ezer.
3: Bai, hor, batez be, itaunetan, ez da, galderetan, biak erabiltan ditugu, eta beste subordinazio batzuetan. Karo, erderaz egertatzen da, erderazko ereduak ez dauzko euskerarako balio. Erderaz daukagu baieska algo, eta ezeska, nada edo ninguno, eta olakoak, ez da. Bai, euskeraz, ezer, erderazko algo horren pareko ere bada. Orduan, estatus bat euskera eta erdera. Bueno, batetik esango dut, zeo zer guk esaten duguna, eta zerbait, gaur bardindu egin ditugu hiztun gehienok. Eta esaten ditugu, esaten dugu, edo zerbait, hizkera batzuetan, edo zeo zer normalean sartaldeko hiztunen artean. Lehen diferenteak ziren, segaiti ziren diferenteak, ba zerbait zan neutroa, ez da? Erderazko, algo horren parago. Da, zeo zer zan zer edo zer, hau edo hori, zer edo ha, holako forma markatuago, seinalatuagoa zan. Bueno, gero hori galtzen joan da, neutralizatzen joan da, eta gaur, ba, badinot, edo zerbait, edo zer, edo zeo zer, ba, beretzat. Baina ezer, da, erderaz esaten dana, edo esaten dana, polaritate ez positiboa daukana. Hau da, positiboa estan guztirako balio dauena, ez da? Erabiltzen da. Bueno, noiz erabiltzen da ezer, ba, ezeskako perpausetan, ez da? Esate baterako, ez dugu behar ezer. Bueno, erabiltzen da itaunetan bebai. Gure dozu ezer, nahi dozu ezer. Baldintzasko perpausetan bebai. Ezer behar badozu, esatea baino, esatea nahikoa dozu, ez da? Eta bea baldintzaskoetan baldintza hori aprobat etorkizunari begira dagoenen denporazko perpausetan bebai izate baterako ba, denpora hori etorkizunekoa danean ezer gura dozunean edo ezer behar dozunean deitu mesedez bueno, horretan erabil daiteke ezer, baina ze gertatzen da ba, olakoetan esaldietan eurotan be zeo zerbe basartu dala eta gero ta gehiago segaitik ba, erderaz algo dagoelako, eta ez nada. Eta orduan, ba, goiko esaldira etorrita libe, ba, esango neuke, zuri zeo zer pasetea izan ezkero, da markatuagoa, zeo zer, hau da, bagaixoren bat, edo minbizia, edo zeo zer txarra, ez da? Eta zuri ezer pasetea, bada, pixka bat izten da modu zehaztu gabe indefiniduago baten, da absolutuagoa, zehaztu gabeagoa, ez da? Orduen, bietara esan geinke, baina nik beti erabili izan dut neure eskoletan eta ba, formak bereisteko, ba, amak umeari edo amak umeari ba, erosketak egitean doanean itauntzea. Guzu zeo zer hor aukera guztia zabaltzen dira. Guzu zeo zer, ia esaleike ba, zeo zertara gehiago apuntetan dala, esaleike gozoki bat, edo.
2: Bai,
3: bueno,
2: bai.
3: Hori da neure begitan zinua.
2: Bai. Bueno, euskera obesale batek bialdu deuskun esamodu bitxi baten inguruko itaun orain. Ez dakigun zer dan iru saku egin. Ez dakigu zer da, ni neuk?
3: Zuk ez da zuen zuen.
2: Ez, ia, dakigun dinotzu honek ez da.
3: Bueno, hau, forma hau, ekarri deust, bueno, lehen dipe banekian da esagunuan eban Urdaibai aldetik, ez da, Gernika aldetik. Ez, Gernikan egon zan, ez da, joan dagoen, taberna bat iru saku izenekoa, eta niri hau emoiztan segundo bar hartetak ezagusten, zelan ipini lehikio taberna bati iru saku izena, eta zu gero ara joan jaten edo edaten, ze iru saku bat ino esan gure deu, zuri ba, diru kontuan, ba, trampa ingo dut zuela. Hori, el que abizano es traidor esaten
2: zan, ez da?
3: Bueno, baina, horti dator, ez da, eta hau, igoran intxaurragak, Olabairuko teknikariak, eta bere amari, Maria Rosa Bastarretxeari, ba, hor Erletxe eta inguruko Andra Horreri, ba, batu deutza, oza, esan idot, busturialdean ez eze, hainbat zabalago, ibili da, edade batetik gorako jentearen artean, ez da? Labairu iztegiak dakar, engañar, defraudar, no cumplir lo prometido, adiera, kein, ez da? Bea, diru kontuan iruzur egiteari joako batezbe. Zato baterako Labairu iztegiko adibide bata, hori enpresa hori behitsi dabe, uazabak iruzaku egin ehi daueta, ez da? Edo beste bat, leial agertu zan morroiak iruzaku egin deutzo ugasabari, hau da zeo zerre ostu deutzo, ez da? Bueno, da, entzutea daukat, bueno, hori, eta gero, bada beste berba bat, honen aldaera bat, be, orain urte bi edo, ba, hor, Labairuk egin eban, botaba, esakera
2: botaba,
3: konkursoa,
2: bai.
3: Eta
2: bai.
3: Durangon akortenaz, neuk emon nituela sariak, da, egon zan, sopelako neskatilatxo bat, orain berbaz ez daukat zera, akorduan izena, baina neskatilatxo bat, bideotxo bat egin ebana, eta hain zuzen ere, da, amak alabea bialdu erosketa batzuk egiten diru bat ipinitan, diru bat emonda, eta erosi zu auta bestea, ba, baskaritarako, ez da? Da, eurak esatabe, lau sortzi egin. Ez da jau entzutera itaukasun. Amak ogia erosten bialdu dau dendara, eta lau sortzi egin deutzo. Hau da, bueltak bapes emon. Bueno, hori soplatik, ez dakit nik jatorri sopelakoa bertakoa dan, edo izalaiteke Bizkaiko beste leku batekoa, segone formak badakizu, batetik bestera ibilten dira, baina badagoz eta honi nio esamolde gehiago, behar baden zuleren batek eukiko dau hori izateko beste esapideren bat, eta olako ba, sidurririk baleko, mesedez bialdu deizkula.
2: Bialdu deizela. Bueno, Bilboko Eleiza baten izena agertu da edabide baten, hilbarri baten kontura, egia esateko, ba, eskelan izan da, eskela baten, erratut espana besta Adolfo, eskelatan agertzen dira oidalako zerak, disparatia, baina bueno, Bilboko Deustuko Done Petri parrokian, Done Petri sekule ez dugu entzun, ez da, Deustuko
3: iparraldekoa da Done Petri.
2: Done Petri parrokian, zer esan gehiago.
3: Bueno, hor gauza bidi erreparatu gure dutze, batetik Bilboko Deustuko, bueno, Bilbo alperrik aitatu eta dagoela uste dut Deustuko esan ezkero. Zer nok ez dago ezagutzen Deustu.
2: Dai.
3: Edo nok ez daki 1924 arte Deustu Eleizatea izan zala, Begoña eleizatea izan zen moduan, eta Bilbo uria zala ez da, villa, noble villa de Bilbao. Baina diferenteak, naiz da gaur batuta udalerri beraren barruan egon, ba, olakoetan gehiegizkoa deritxat Bilboko deustuko esatea. Bueno, batetik hori ez da, ze esango bazen du, ba, Arangoitiko, edo Ibarreko Landako, edo Sarrikoko, ba, orduen esan zeinke edo Deustun dagoela, berez Deustuko auzoa tira, edo esan zeinke Bilbon dagoela, baina, bueno, gero Doni Petri, honek barre gure emeusten egia esan ze, da iparraldeko, ba, santu izena, San Pedro, ba, sartaldera ekarrita, Doni Petri, Ion Doni Petri, eta horre dira iparraldeko tradizioko euskal santu izenak, eh? Dona Maria dan moduan, zta. Bueno, karo, Deustuko kale nagusitik igaroten bazara eta eleizea aurrez aurre ikusten da Deustuko plazan ikusten duzu, Deustuko San Pedro uste dute pinten dagoela. Bueno, eurek San Pedro ipini dabe, ba, gaur egun, ba, hori dalako forma, zezenak, formarik ezagunen ez da. Baina nik reibindikatu gura neban hau, ba, badala izen bat gogoratzeko, ba, lehenaoko mendeetan asko erabili izan dena da Iandone Peri. Eta badago beste toponimo txikiren bat hor Deustu inguruan, Done Periaga edo alako zeo zer. Horrek zer esan gura dau, ba, Done Peri edo Iandone Peri zaharrak endirala, ez da? Amazazpigarren mendeko zer bat, poema kantu bat badago euskeraz, baina erdera sarrera bat daukana, eta dino, Canción Bizkaina en Metro Bizkaino, hecha en alabanza de los hechos heroicos de Don Domingo de Guía, natural de Deustua, Deustua, junto a la noble villa de Bilbao. Eta gero kantuaren barruan, ba, Domingo de Guía, edo Domingo Egiko, berak esaten dauen moduan, honen ahapaldi baten aitatzen dau nongoa zan, zein zan beren jatorrikoa, eta dino, alegradu biri kristiau herria, libradu dalako Ondarri baia, Ondarri biaren defensa honek egin eban frantzesen kontra. 20.000 gizon Frantzia herriko, egozan aldi baten zu emaiteko. Arako Bizkaitar Domingo Egiko izan da bakarrik irabasteko. Iandone Peri Deustuko batizadua, honradu izan dozu zeure lekua. Nik honegaz, ba, gogoangarriak dira, honetan agertzen diran leku izenak, Domingo Egiko, persona izena, Deustua, ahori zaharra izan arren, Deustua, gero Deustu bihurtu duguna, bain eta bestetik, Iandone Peri Deustuko. Iandone Peri Deustuko. Uste dut, gogoan izatekoak zirela.
2: Bueno, amaitzeko nik gureneke hau argitzia puntutxu edaukagu hemen, denpori aurre joan jaku, baina, bueno, iragarki bateko mezua, 500.000 eurora arte irabaziko dituzu, ala irabaziko dozu?
3: Bai, niri zenak libe agintzen deust honetan, naiz eta 500.000 euro izan, 500.000 euro arte, nik arte barik raino erabiliko neuke, duda barik. 500.000 euro raino. Arte gehiago erabiltzen dugu hori erderazko astan denpora kontuetan batez
2: ere. 500.000 euro
3: bai.
2: Irabaziko,
3: banik kasu honetan aditza singularrez erabiliko neuke gehiago. Irabaziko duzu, horraino irabaziko duzu, horren besteraino irabaziko duzu. Beste tarabe ondo legoke, eh? Baina ni neuk singularra erabiliko neuke, ze guk hori raino edo arte kenduta esaten duguzu, zenbat irabazten duzu? Ba, baina zenbat euro irabazten dituzu, hor bai, zenbat euro edo zenbat dolar irabazten dituzu. Baina arazoa da tope bat markatzen dugunean eta horraino, tope horretarainokoa, azken baten multzo legez edo osotasun legez konsideratzen da gaiago unidade legez, baina eta uste dut irabazi nahi dozu, hobetsiko neuke irabazi nahi dituzu, baina hori da nire gomendiokoa. Orduen, berbara etorrita adibide hau, adibide honegaz, 500.000 euroraino irabazi nahi dozu.
2: Hori da.
3: Hobetsiko neuke. Bestea, ba, limboan itxita.
2: Ederto, ba, Adolfo, eskerrik asko, datorren estera arte.
3: Ondo izan.
0: Euskerea hobetzen tartea.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.

0: Urrengo arte, eskerrik asko.
1: Con Bizkaibus planeamos Bizkaia. Bizkaibus, Bizkaia mugitzen.
2: Radio Popular, Herri Ratia, Euskadin Gaur.

0: tirantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Asko eta askoren leloa bihurtu da Bobby McFerrinek sortutako Don't Worry Be Happy abestia. 1988 urtekoa da. Billboard Hot 100 zerrendan lehenengo tokian jarri zan akapela abestutako lehenengo kantua izan zan honakoa. Aste bitan mantendu zan gorengo toki horretan. Cocktail izeneko filmearen soinu bandan agertu zan kantua urte hartan. Meher Baba indiarrak ez arduratu izan zoriontzu esaldia erabilten eban beti, mendebaldeko bere jarraitzaileei idazten eutzienean 60ko hamarkadan eta McFerrinek hortik atara eban kantaren izenburu ezaguna.

Aspaldiko abestia eta oso ezaguna hurrengoa be, Dust in the Wind, 1977 urteko kantua. Ameriketako Estatu Batuetako Kansas taldearen Point of No Return diskoan agertu zen. Kerry Livgren da kantuaren egilea, Kansasen arrakastarik handienen artean sartzen da abestia. Asko izan dira bertsinoak eskaini da besanak, Scorpions taldeak esate baterako, zuzeneko lan baten akustika izenekoan eskaini ban Dust in the Wind, jatorrizkoa gogoratuko dugu, Kansas taldearena.

Bob Dylanek sortu eban Knockin' on Heaven's Door kantua Billy the Kid filmearen soinu bandarako. Sheriff baten laguntzailearen hil aurreko azkenengo momentua kontetan dau Dylanek kanta honetan. Garai guztietako 500 abesti honenen zerrendan sartuta dagoan kantuetariko bat da. Askok eskaini dabe honen bertsinoak Ubi, Bon Jovi, Eric Clapton, Guns N' Rosesen ahotsez. Entzungo dugu Knockin' on Heaven's Door kantua.

Steve Earle kantautorearen lehenengo lana izan zan Down the Road. 1986 urtean argitaratu zan. Digitalki grabatutako country estiloko lehenengoetarikoa izan zan. Arrakasta handia lortu eban lan honegaz, Grammy sari bi emon eutzi esan country abeslari onenaren saria eta kanta onenaren abebai. Earlerenak dira lan honetako kanta guztiak. Down the Road dugu horreetariko bat.

Mel McDanielen Baby's Got Her Blue Jeans On abestia entzungo dugu. Ameriketako Estatu Batuetako country abeslariaren 1984. urteko abestia daunakoa eta zerrendatan goren jarri zan urten eta berehala. John Anderson abeslariari eskaini jakon asteko abestia, honek ezeban jakin nork bialtzen eutzon eta ezeban onartu. Mel McDanielek jaso eban ondoren eta honek grabatzea erabagi eban, esan dugun modura, arrakasta handia lortu eban.

0: kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Black Eyed Peas taldearen I Got a Feeling kanta arrakastatua gogoratuko dugu. Taldearen 5. diskoan Dien izenekoan agertu zen 2009. urtean. Grammy saria irabaz Music Awards saria

Phil Lynott, Thin Lizzy taldeko liderragaz batera komposatu eban Gary Moorek orain entzungo dugun Parisien Walkaways abestia. 1979 urtean kaleratu eban Ipar Irlandako gitarristeak Back on the Streets diskoan. Lynott ganera kantetan be agertzen da kanta honetan. Melodiaz esan Kenny Dorham jazz kantariaren Blue Bossa kantuan oinarritzen dela. Hitzetaz esan 1949 urteko Paris uriaz ari direla abestian.